0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

mene sa zanimljivostima koje bi možda trebalo da znamo, a možda i ne, ali kako god, ja ću podeliti sa vama. Nekadašnja socijalistička Jugoslavija imala je proizvode koji su zauzimali posebno mesto u domaćinstvima, a među najtraženijima su bili piće Kokta, začin Vegeta i mnogi drugi prepoznatljivi brendovi. Bezalkoholno gazirano piće Kokta se proizvodi u Sloveniji od 1953. godine i predstavljalo je odgovor Jugoslavije na tada nedostupnu Coca-Colu i istovremeno simbol potrošačkog društva. Brend je 2000. godine kupila prehrambena firma Kolinska, danas poznata kao Droga Kolinska. Hrvatska Atlantic Grupa je kasnije stekla većinsko vlasništvo u firmi Droga Kolinska, uključujući i brend Kokta. Tako da najprodavaniji brendovi bivše Jugoslavije, čuli ste ko se našao na listi, dakle piće Kokta kao i začin Vegeta.

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: U tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijet.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično.